Eira, ferris brech genierin tis o de Gonamara. Agus an na cali ni eil an yw Gonamara fos an awal te wal. Agus an yw, dan uair yarna, cyd i teis am, ni mom jes fi gajin cwig eich lwg, dan uair yarna ti mwyd yn tarant ar yn lysta sian, as yn lysta sian. Agus nyelag efa, cyd i ni mom jes fi na mors yn lawer maluch ar ystia. Ta eflin ni geis ar yn trnôr yn yw, agus ta dyniart, Vi dyniad y geis ar la agel efo rwy'n mysio trnôr yn yw la gdlwch. Chare agus cóghlaachí do mo chuid agus ní bhééis an bhwaltar. Ní mu ra fa sin ní mu fáine aim a bí a lua, ní mu fáine aim a bí a lua, Lor go bag gónail agus na habbar a ré. Mar hálaíonn seo chuirde bei fach na libh ag go cuaig. Mo chrítííon Má chrítííon Seo an cailíine eilinne. Ní ná Ceolaí má?